Lufit, frescht, plein ideas, podes vos spicciar da telefonar a sa participanias giug de linea in causa. La nova ronda, quale magari frescht, set propostas ein arrivadas ils de vos dus gis per in causa, quins drova pliras gagi, quins sa compra singul niel set, a ca a in intent. In mumenet, stresion spicciar cun telefonar. E te deplica 3 minutes. Olu mera, c'è che vos ciurvals an quau o, tocan lu, quae sempre vertcau. Dils TV Wonder con seu part-time lover. Quental con vos!

nos cos. La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur da musica, Dominik Pohle.